kiku hiku hini. No no kaina, ali ali hawali maino. O kamai ne ke kone, makau no.